gelgenden al. Aha ya! Hazırı kasitleri kürsü hadi! Бірге бәріміз қане, қане, қане!